Cibata bajarê Helebê îro dest ve ku bi cihkirineka karên ku qirekirine kariyê ku balfarxaniyê kiriye û ku fensankirineka ji parêzgeha Helebê biştî ku karên toreyê ku kanalizasyonên di demaborî de lê ku serê wê jî hatiye qadandin û karguhirtina ku teqaya qeriyê ku bi temamî li seranseriyê ku dihêwîne di çerçoveya plana cibatê de îro jî bû ku nûjekirina kariyê ku hevdem de li gel ku berdewamiya kara li çendiriyê ku bi kolanên bajêr de. Banga ku Aytaliye ya Suriye ku rakhandiya ku wargirtina ka da khazin ku vakshandina ku peraya kevin eko Suriye li parizgaha dir Suriye raqay u hasake da hatiya ku Pinshami ku bisti eko tabi khibar davam dike Aviya ka jidriye ku shakhe banga ku altiltiye dinavanda ku saziye Suriye posta ira tekerin. Tomarkirina ka navên ku ji bo ku projeya xaniyên ku abeyata hilesekê li taxa ku El Qudîsî lê gunda warê Şamê dest pê kiriye di bin çavdêriya ku rast raste ku saziyê giştiya ku xaneyên de û bi mabesta ku birêk û pêkirineka rêka pêkirineka tamamkirineka wergirtineka daxwazin welatiyan li gorî ku mekanîzmeyên peşandinê û bi rengekî ku zelaliya ku zelalî û hesînkirineka bi cihkirineka mûzgûre bike.

Bajarê Kevin Eşamê, ne tenê herêmeka dîrokiye, belkî paytexta herêkevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herêkevin ên mirovahiyan li vê hev jî li desaldariya kirine. Û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeydkirin. و ابرابریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیویجی هرکف ناره سردمین دیروکیین که دی سر که پاجاره کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده حتیه آوا کره او گلنک امبراتوریین مزن لپی هفجی شوباخا لسر میماریه او چانداوه هیش دیره Zeldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serdemê de jî pergala herî ku pişkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêrmîna ku Satranca ko, şorgaşiyen ko, ruka pek de jî nû kirna. Û di serdemê Rûmanî de jî, bajarbûna vindeka bazirganî û leşkeriyê ko piramezin û parastgeha jî jûptaray mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî, û hefta dergeha jî hatiye

Banga ko Italiya Suriye korak handiya ko argertina kada khazen ko vakshandina ko peraya kevin ego Suriye le parzga hader Suriye le qayu hasake da hatiya ko pinshame ko bisti ego tab khaber davam dike avya kajdriye ko shakh banga ko altinte navanda ko saziye Suriye posta irate kirin Tomarkirina ka navên kojbû ku projeya xaniyên ku abeyata hilesekê li taxa ku El Qudîsî lê gunda warê Şamê dest pê kiriye, di bin çavdêriya ku rastraste ku saziyê giştiya ku xaneyên de û bi mabesta ku birêku pêkirineka, rêka pêkirineka tamamkirineka û wergirtineka daxwazên welatiyan li gorî ku mekanîzmeyên pejandinê û bi rengekî ku zelaliya ku zelalî û hesînkirineka bi cehkirineka mûzgûre bike.

ev hevdî tina jî ku divê wendiyên hevdî tina di demekî de ku herî mayî ku şahîdiye tevgera siyasî û leşgeriyên ku lezgîn dike û têde ku jî li wir bijwendiyên Tirkiyên Amerîkayê di planên alozdayê jî dikhêjin ku hev û pêşwaziya wan jî bi guhevhengiyeka dûmdar û resteraste di navbera her du ku aliyên de heye û jibînin ku wezîrê hekan fîdan ku girîngiya zîretî jî ku wergerindira jî ji ber ku ezmûnên yên ku dirêj de jî ku di planên herêmê de jî û bi rêvaniya wê ya ku ber bijbû ku dezgeha ku transisyonên Tirkî de jî tiştê ku dike jî danûstandina sereke di ku pirsên ewlehî û diplomatîkî nalzoyê de bi aliyê Amerîka re û planên herî ku ber bi çavmiyên ganga li ser ku

Lina, kuma her dema ki te kes kiriye. Em hazar salan, li verun bi hevre jivjaran jî ku ciran bin. U bi izna xudê em jî ê heto roja ku qiyametî jî li vê bin u bi vê hevre jî bijî. Dîtina pijê rojê, bi ewlehiya ji bo hemû pêkhatiyên gelê Sûriyê. Dên biriya dîtineka hev başa dîrokê ku rojeya pêkanî. U mîna ku me jî hûn, kote kuşine wereye jiş bu ko azadiye u adalate deji veki jirani u biraye jî bitena ko veşandin u niştimandin. U be izna xudi emi beriya jî ko geşpedana jî deji ko bu hamu derfetin piştivaniya ve jî bikin. U emi, emala bimal rinji ravustinin zehmeti u astengiyin bi alikariya xudi bi hevre jî derbas bikin. U bi hevri jî Sûriyê, peşe rojeya geşmara miyotî jî aşitî ava bikin. Îro, ji duha çêtire, u bi îznê xwedê de jî rojên we yên ku bi gelek xweştir bin. U ez ji xwedê dixwazim, ku ew biparêze û ez ê hêvî dikim ku hûn vê diyariyê de ku ji aliyê rêveberê giştiya ya wefaqaniya ya ku emanetê balav kalana me jî diparêze. و به هات بوجی پشکش کردن و به پشارینم.

ver, em gîşin dalê xelekê ma ya îro. Ej û liyan pere bûm. Biryara tiyo de lal. Gelek spas, şûkar derkirin ava û her tim hindekî bi xweşî de.

Tirkî rejiyê hakan fidere gotiye, em dixebitin jibû ku encam gehandineka perojê ya girêdanariyê ku hesî niye terniyê der ku trênê di navbera Sûriyê, Tirkiyê û Erebistanê Sûdê ordan de be û me behsa ku lêzdartineka çalikiyên lijneya çara ku deryayî nakiriya dîroka ûç ku erdengariya ne çar dikin ku Sûriyê jî bibe ku girdeka herî ku xort û aboriya di ku nexşeyê bazirganî de cîhanê de.

ku derdeke va holê û muzika antika ji olê. Harizka bi hevkirtina qaxaya dîrokî di navbera bek hatiyên jûda de tê naskirin. Ku heruha jî yek ji kûman jî muhraya xaya kotaybetî ji daya kulturê herêmî ye. Û erebî jî ku piraniya şîneyên pêk dêr. Û bi kubandûra wan jî di nav mîrasa wêjeya stran de jî di koda vûbûba de jî ku

Oliver, em gîşin dawî xelek ma ya îro, ku ajol yana bura bûm, diya radyo delal. Gelek spas, jibû ku hederkirina wa, û her tim hundekî ku xweşî.

Ramaj, gehderin maxaşa wis du delal. İlo amma wara berna ma ya rula Türkiye de Suriye'de. Ve ajun yana bora ma. Riya radio delal. O xelakom ya iro. Li ser civîna sendîkayên Tirkiye Sûriye ji bo hêzkirineke hevkarî û parastina mafên ku karkaran Sûrî werin bi hevre nas bikin ew civînaş ku çebû.